0: فيكون.
1: آمين.
0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.

0: Anugrah Pelangi 10.
1: Top 10 Vokal Wanita Pilihan. Fairoz Nizan, Dila Junaidi, Fatin Muzini, Izian Husni, Maria Iris, Now, Chris Idrus, Saadah, Susan Maidin, Zirah Jamal.
0: Ketahui Top 5 Anugerah Pelangi 10 pada hari Ahad, 5 Julai 2026, pukul 1.30 hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @PelangiFM. Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli Satu Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat terus menikmati perkongsian yang kukuh dan berterusan dibina berdasarkan nilai kebersamaan, kerjasama serta hubungan antara rakyat. Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat ke negara ini mengongsikan perkara tersebut pada majlis meraikan sambutan ulang tahun ke-250 kemerdekaan Amerika Syarikat. Majlis berlangsung semalam di kedutaan berkenaan di Bandar Seri Begawan. Dalam ucapan, Puan Yang Terutama Karen McLellan menyatakan penghargaan terhadap layanan mesra negara Brunei Darussalam dan menggariskan hubungan erat antara rakyat menyokong perkongsian jangka panjang antara kedua-dua negara. Hadir pada majlis tersebut, Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major General Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Projek Perintis Pemulihan Hutan Bakau Projek Karbon Akar menandakan langkah penting dalam memperkukuh perlindungan alam sekitar dan memajukan matlamat kelestarian. Penanaman hutan bakau memainkan peranan penting dalam melindungi pantai semula jadi dan penyerapan karbon. Dianjurkan oleh Pony Foundation dengan sokongan Pony Group and Astari. Majlis pelancaran projek berkenaan berlangsung petang tadi di Pantai Serasa. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Juga diselajurkan penanaman 40 batang anak pokok bakau. Disokong oleh Jabatan Perikanan, Pantai Serasa dipilih sebagai tapak perintis projek berkenaan. Projek adalah sebahagian daripada Minggu Lautan Brunei yang diadakan sempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE. Majlis Pemantauan memulakan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, Majlis Khatam Al-Quran 80 kali khatam, ahli-ahli majlis perundingan mukim dan kampung dan penuntut-penuntut sekolah seluruh negara sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 diadakan di keempat-empat daerah petang tadi. Di daerah Brunei dan Muara, majlis diadakan di Jami Asri Hasanal Bolkiah Kampung Kiarong. Hadir Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Bagi daerah Blight pula, majlis diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Blight. Hadir Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah, Kementerian Halihwal Dalam Negeri. Masjid Hasanal Bolkiah Pekan Tutong menjadi tumpuan majlis di daerah berkenaan. Hadir Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Halihwal Ugama. Manakala di daerah Temburong, majlis berlangsung di Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekan Bangar. Hadir Awang Ajman bin Haji Meludin, Setiausaha Tetap Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri. Simposium Seni Bina Islam 2026 bertujuan untuk berkongsi ilmu mengenai seni bina Islam sebagai satu pendekatan yang menggabungkan nilai estetik, etika, inovasi hijau dan

0: Falsafah Melayu Islam Beraja MIB. Di samping memelihara kelestarian alam sekitar serta identiti budaya warisan masyarakat. Dianjurkan bersama oleh Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dan Kementerian Pembangunan. Ianya juga diadakan bersempena dengan sempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE. Pagi tadi simposium diteruskan dengan pembentangan sesi panel kedua dan ketiga. Pada sesi kedua dibentangkan kertas kerja yang antara lain menyentuh seni bina bukan sahaja memenuhi keperluan teori politik dan moral, malahan berfungsi sebagai medium pembentukan nilai, kesejahteraan batin dan keharmonian kehidupan. Hadir Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, Timbaran Setia Usaha Tetap Dasar dan Keugamaan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Sementara itu, sesi panel ketiga mengetengahkan kertas kerja yang membincangkan kepentingan seni bina Islam dan pelaksanaan garis panduan pembinaan masjid serta penekanan kepada konsep barakah dalam pembinaan. Hadir Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setia Usaha Tetap Pendidikan Trust Kementerian Pendidikan. Simposium berlangsung di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Petang tadi, simposium Seni Bina Islam berakhir dengan majlis penutupan yang berlangsung di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dayang Hajah Nur Kamilah binti Haji Ismail, pemangku timbalan pengarah Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah selaku pemangku pengerusi bersama simposium Seni Bina Islam 2026. Meningkatkan kepekaan, kesedaran dan kefahaman mengenai isu-isu kesihatan mental serta penyakit mental khususnya dalam konteks tempat kerja antara tujuan bengkel pengenalan kepada pertolongan cemas kesihatan mental untuk ketua-ketua jabatan di Kementerian Kesihatan. Petang tadi berlangsung majlis penutupan bengkel dan penyampaian sijil di sebuah hotel di Gadong. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Khairuddin bin Pengiran Haji Yusof, Timbalan Setia Usaha Tetap Dasar dan Pengurusan Kementerian Kesihatan. Bengkel selama dua hari dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan melalui kerjasama Jabatan Pentadbiran dan Kewangan dan Pusat Promosi Kesihatan dengan sokongan Perkhidmatan Psikiatri dan Perkhidmatan Psikologi Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha serta bahagian Perkhidmatan Kaunseling Jabatan Perkhidmatan Awam. Bagi mengukuhkan lagi kerjasama akademik, College University Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB menerima kunjungan akademik rombongan Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Adi Buana Indonesia. Mengalu-alukan rombongan, Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rais Kupu SB, juga diadakan penandatanganan memorandum persefahaman MOU antara kedua-dua pihak. Sempena sambutan Jubli Intan penerbitan majalah Bahana pagi tadi diadakan majlis bacaan doa kesyukuran dan tahlil. Dianjurkan oleh bahagian sastra dan majalah, majlis berlangsung di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Hadir Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Sambutan mencerminkan kesinambungan komitmen Dewan Bahasa dan Pustaka dalam memartabatkan bahasa sastra dan budaya bangsa melalui penerbitan majalah sastra yang terus menjadi wadah penting kepada penulis, pengkaji, penggiat dan pencinta sastra di negara ini. Monsun berdaya bagi negara Brunei Darussalam telah bermula pada hujung bulan Mei lalu dan dijangka berterusan sehingga hujung bulan September tahun ini. Semasa monsun berdaya, keadaan atmosfera di negara ini cenderung menjadi lebih stabil dengan pengurangan kejadian hujan berpetir. Perkara tersebut antara yang dikongsikan semasa taklimat cuaca kebangsaan kali ke-27 pagi tadi di Jabatan Penerangan. Taklimat dihadiri oleh 88 wakil daripada agensi kerajaan, sektor swasta dan orang ramai. Taklimat cuaca kebangsaan merupakan salah satu inisiatif berterusan Jabatan Kaji Cuaca dalam usaha memupuk penglibatan pelbagai kumpulan pengguna dan pihak dalam memudah cara kesiapsiagaan serta perancangan awal bagi menghadapi keadaan cuaca yang berubah-ubah. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana akan dapat audio ikuti pada pukul 7 pagi esok waktu Brunei.

Okey, terus bersama di Pelang FM Radio Brunei. Tadi lah pun awak dah dengarkan tiga buah lagu Top 10 Anugerah Pelangi 10 bagi kategori lagu Melayu pilihan, lagu inspirasi pilihan dan vokal duo kumpulan pilihan. Okey, sampai di sini saja pertemuan kita untuk kali ini. Terima kasih kerana bersama saya, Ki Irfan menerusi Hai Pelangi. Stay safe guys. Bye guys.

0: Langi FM. Langi FM.
1: Langi FM. Hibur penggerak. Minda.
0: Pelangi FM.